اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالم واتقوا نين رغال يوما بس بو خامني سديكي لا تجزي نفس بن بكن دو جارين عن نفس تي بن شيء اندرا بن بكن دو جارين مران تي دارا ولا يقبل منها عدل كان دو نانغو تي موم نجوك نجوك manam du am loy joxe ndax ñu bal la wala tanfa'uha shafa'at intervention du ko jeriñ dara wala hum yunsarun te kenn du len dibele la rako xam nga bu ñu organiser fi ben affaire mo am pass man nga am ñenti sens pour dugg fepp fu ñu organiser lu am biye man nga am ñenti sens pour dugg mo ñenti sens yi ben bi moy gaay yi koy organiser man nañu nek sa way na dikal ni la faati ñew nga ñu daaw bay leen ko mu dugg suñu way la quoi nga dugg yalla neena bobu amul alakhirah bu ñaaral bi moy bi mu ñewé ñu na dugg nga gaay na du dugg da na wa fa sa wal ñu wa du dugg le bo bëgge mu dugg dagal ko bi nga da ni yalla ma sa pos da ni bi mi ñaar ñu 2000 nga joral ko 2000 mu dugg yalla neena lool amul alakh bu ñettel bi man na ñew ci buntu bi bëgga dugg gisul kit ki def yef yi mu taxaw ne wo leen ma bacc mi na bacc wuyul bacc daal ñew ci buntu bi daal koy ñaanal intervention gaay bay ko mu dugg yalla neena bu bu am yow na xiyam def ben yunsaruna moy dañoo fo fama xumbut te kirifa yaangi bëgg ñew ñu bëgg mu xumbu ñu ubbi buntu ya yalla leena bobu am ndiyam xiyam ben amu ci yow

0: ayati li ulil albab yalla
1: dine bo dooti len defeti dine nangu sen ngor nangu sen djom kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfurun naka ngeen di wedde genn ci dine ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay fi alquran yalla ni yaakarna lol dal wor len dal wa fiikum mi ngi ci sen bir rasuluhu yunti yalla bi modi bi muy dundu waye bam fi genné aduna it kat bamuy dem lol la waxati taraktu fiikum ma in tamassaktum bi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati ma ngi dem ma ngi len di baye sama tere bi ma ngi len di baye alquran ak sama sunna si wa man ya'tasim billahi kumay ci yalla nak faqad hudiya jubal nañ ko ila siratim mustaqim jeme ko ci won mujib yalla sama borom jappale ni tabaaraku ta'ala mañ ñu dund baaji mu jidi ñew ñu tambalé fi ci aya témer ak ñaar ndax ñi ngi taxaw ci aya témer ak ben allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bokk julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara ci aljuma ji nga xamne mom lañu nek ni di ñaan yalla yalla ñu fi yag fek liñu ci jaamu yalla yalla yalla fulandel ñuko te nanguko delu setu nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci tafsir alquranul karim bi nga xamne aljuma jot ngeen ko deglu ci waxtu wi ñongi won ci suratu ali imran nek ñettelu sar ci alquranul karim jangon nañu ko ak yeen ba ak ci aya temer ak ben ci sama borom don waxe wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim nan kep ko xamne moy nga tie nga bu deugar ci yalla kuko def ku nek jubal nañ la tek nañ la ci sirat bo xamne mustaqim yon wu jubla manam sama borom nan man yatamassak bi dinihi alhaq الذي بينه بآياته على لسان رسوله فقد اهتدى إلى أقوم طريق وهي الطريق الموصلة إلى جنة النعيم لول لن يتخون كروب مي آية تيمير أكبن ورتم بليتي إن شاء الله سبحانه وتعالى كي آية تيمير أكنيار مني في برام بدي وخي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون yalla neena ya ayyuhallazina amanu ayyanyigam mudi wote bo xamne sama borom tabaaraku ta'ala yag nako wote nako ci alquran lu mat jurum ñett fukki yoon ak jurum ñett yo xamne day wax ya ayyuhallazina amanu ayyanyigam muy ko xamne yalla da koy wote win wow bokut ak buñe ya ayyuhan nas ya ayyuhallazina amanu ñoo gëna fété kaw modi ñu suñu ko déggé dañu dal dégglu bu délu yalla yi téré ñu dal di gaaw bayiko bu délu yalla yi diglé kenn du leen ti ñëk ndax itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nekk do bokk ak bu yalla diggé ku mujjë def motax bu ne yalla sina amunu ñepp wara dégglu ñi nga xamné gëm nañu kon nak ñi ngi bëgg diglé néna ittaqullaha ragal leen yalla ragal len yalla haqqa tuqatihi deug ragal yalla na ngeen ragal yalla deug ragal yalla wala tamutunna way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de mu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune نين كرادل كون حق تقاته ابن مسعود رضي الله عنه نينا حق تقاته دغ دغ راغال يالا هو ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر او فلا يكفر نينا راغال يالا دغ دغ راغال كو موي توب كو تي بانكو موي ديكو فاتليكو تي بانكو فاتي واي ديكو سانت تي بانكو ودي يالا نينا نانكو راغال دغ دغ راغال كو ragal yalla nak limuy tekki moy yi nga xamne mom lay digle nga diko def limuy tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtanabun nawahi lolou moy ragal yalla

وانتصار عليهم ولا وانتصارك عليهم بفتح مكة يالنا ان الله لور مو يالا لا يخلف دوت الميعاد دي مام جاندي واخ رانديو ان الله لا يخلف الميعاد لپ لو يالا جوخي سي وقت ني وقت سانغام لا كاي ديف سو لولا جيوي مو ديف كو يونتي بي صلى الله عليه وسلم يالا نكو ولقد استؤذئ يغ نانيو سابوتي birusulin ci ay yonent ñi xamle ko lu jitu yi ñu lay wax mu ne ko mu ne ñeeko ci de ko defé aaji dafa nek tasliya wa ta'nis lin nabi ne ko li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeye sa kër di julli ji ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxas ba mu joge jog ci sa loxey di nacc mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yonent ñi ñu lay def ni seug di julli ni fat sibriti nak diko tour ci sa kaw ni ha mu ne ko yag nañ ko def yonent ni ngay def joge fa ngay julli ni ngay xap suuf mu ne ha mu yag nañ ko def yonent ni ñu lay def dila top dila brawo yag nañ ko def yonent ni ñu la def ngay julli ni ñew di joge ci sa loss bi mu ne ha mu yag nañ ko def yonent yi ñu lay wax nak nan la dof ndar ta quran kat ndar ab jabar nak bukhaba nga muné ko ha muné yag nañ ko def yonent mom dal lu baxa don lo xamné ku tege ca kawam don noni ñu baxut ñepp ak max mom li ñepp bëgg mu jëfé ñepp ku tege ca kaw max don noni ñi baxut ñepp muné ko deg na wax bi muné ko way nak fa am laytu mataylu lil ladina kafaru ñagadi fuma ginaaw ga rek bir bu gatt akhastuhum ma jappelen ñom ñu weddi ka nga xamne mo nekkon na ci njub mom mu sawé fa kayfa kana cey so xamone naka la nekk iqabi sumu mbugal goom len jappé kon de sa xol dana sedd bu dutu merati sallallahu alayhi wasallam xolam dal di dal mu xamni xey ko luñ ko defati ci aduna su jorn mu koy naqari legi ak meru kayam dal di jeex sallallahu alayhi wasallam ak meru kayam dal di jeex mo len ko bax ku ne botale fofu ayju dal di wax ni la nala woor ne ku tek sa tank fañu bax ñe tegon sen tank door yi ñu daan door ñu bax ñi wala metier wala ñaawale yak yoyu ak fokk ñu def lako nak waye bo len defé royu kay rek ca ihdina as-siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim summa barak dana sobe waye yow me def lu ko bax nak fa kayfa kana iqab ji moy li nga xamne mo lay tekk di la xamal ne ah ku bax kat dañ ko wara baxé tek ko fa nga xamne mom la ko fa suñu borom tabaraka taala tek ñu ci suratu ra'd aya fanwer ak ñaar yalla neena asaman huwa qa'imun mu ndax ci nga xamne dafa taxaw ala kull nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lim fagu lolu bu laaj la asaman huwa raqibun hafizun ala amal kull insani la yakhfa ala shay min a'mal al ibad wa huwa allah khabar bi nak mahsuf تقديره كمن ليس بهذه الصفه من الاصنام مانام افمن هو من نخ كيغا خامني قائم دفا تخاو تخاوك فغلو تخاوك فغلو على كل نفس تي بيب بكان بما كسبت تلامي جف نخ كوكو ملني نيكو خامني بو لاقتو دي جف دوكو ييب لولاي واخجي يالا ني دافا بغ ن مو نخ ماني يمنات ني دول مان يالا جلاله يموك ني دول ياو ndax yow khaym da nga taxaw ala kul nafs bima kasabat bakkan bu ne lum faggo fum ko faggo suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi jakarlo borom bakkan bi lu way def lu nek mi ngi jakarlo mom so jefe xamna li nga def lu muy tera la nga balu xamna so balu wut xamna mom khaymon rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nek lum faggo lu tut tut mu fay la lu bari bari mu fay la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara ومن يعمل مثقال ذره شرا يره مني وا مو نخ كوكو ملني كو خامني كي بو لاقاتو وون دي جيف دوكو ييب ديد مان فيم نيك ني سو فيكوني يوي جيف نونو في غاي جيف مان دوما خام تي لي غاي جيف لين سوما لا دون وار لو في ني بولا نيهي نيك سا كير نان سام نوخ ييسو غرو ген دي سيكريتو كولا واخ ني نكو داما وور سال موي وورلو دون ييك ني وور لا wala duñu ñëk ni woro waye jalla jalaluhu mi nga xamne ni mu la timé yow momu lama timé man mi ni mu lay gissé yow momu lama lay gissé man mi su boba nga nekk fi nga nekk wor

0: mun nga naqari dara ba ne duma fi nelawé lo naqari naqari dara nelaw dana ñëw nelaw roof nga tudd nelaw ne lacc manam lolu kon moy kalimatu llahi subhanahu wa ta'ala nim ko teele nun lay am wa la la mubaddala li kalimati walan tajida do amit min dunihi kenen kurdi yalla bu yalla don dak multahada laqukay ku yalla lay dak do am fo laqu motax nga deglan lamal ja wala man ja min allah illa ilayhi ku yalla lay dak amu fo rawe lut nga delu ci yalla walan tajida min dunihi multahada wasbir nafsaka ayji روي أن أشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله وقالوا له إن أردت أن نؤمن بك فطرد هؤلاء الفقراء من عندك لفهم بين بس وقريش يوم أبو طالب يوم أبو لهب الجهل أتني لمنك يوم شك عليه الصلاة والسلام توقف بلال يوم خباب يوم صحيب يوم أتنين ñu bëgg ko wonne jotaay yi wërta nekk benn ñun ñi ay noble lañu ay borom ndomba tànk lañu waroo ñoo booleeg ñu jotaay su bëgg ñu gëm la dañuy beral jotaay beral leen jotaay boo dajeeg ñun ajjuma bu alxames rek nga dajeeg ñoom loolu daal lañ bëgg ñu gëm la yàlla tabaraka taala
1: assalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بك جلدي سلام الله وبركاته عليكم دل سيتنا نيوتي كاتنو برام بتبارك وتعالى تي سين تفسير القرآن الكريم دينا يالا يالنا يالا عقلكو تي خوليين خمنا تي لجم ويسنا نيكون نتفار nek ak yeen tay ci suñu ñentelu sar muy suratul nisaa'i di sar bo xamne moy suratu jigen ngi bok ci sar yi nga xamne madina lañu wacc nek téméri sar wala téméri aya ak juroom ñaar fukk ak juroom ben ci sar yu guddi la bok ayam yeb mi ngi wacc ci madina nenañu ba mu def ben aya moy ay bi nga xamne moy jurum fukelu aya ak jurum ñet ci bir sar wi inna allaha ya'muru sar bi mi ngi wacc gina bi nga xamne ne suratul mumtahanna wacc na bi sar bu guddi ni mako waxe legi fess del ak ay atay sharia sar la bo xamne da fay nosé li nga xamne moy mbir yi na ci julit yi muy aaji wo ci bir nekkam ak yi muy aaji wo ci biti naka nonu sar bi da fay djublu ci leral walu sharia ni nga xamne moy sari al madina sar bi waxtane na ay mbir yu am solo yo xamne da fa yeku ci ki ñu tudde jigen yi yeku ci ki ñu tudde keur yi yeku ci li ñu tudde njabot muy famille yi yeku ci li ñu tudde rew yi yeku ci li ñu tudde al mujtama waye li ëpp ci li sar bi waxtane gën ci am solo gën ci feñ moy waxtaan gi muy waxtane ci jigen ñi ñu tudde ko suratu jigen amna benen sar ba xaw melni mom ci suuf bu ko tudde suratu talaq saru passé sar nak ci alquran ñaari yoon rek lay nek ben mu wacc makka mba mu wacc madina bi wacc madina walu sharia rek la yitté wo ba wacc makka walu pass pass ndax nit bala muy ñew ci walu sharia di jëf di bayyi téré moy pass passam dafa leer sar bi bu mu joggé dafa daldi tambalé ci waxtaan ci akki jigen waxtaan ci akku ko xamné amul li wayjur manam ko wayjuru mu goor dafa faatu ñu koy tuddé jirim rawatina nak jirim yu jigéen yi nga xamné ñi ngi ci seen kër yi wayjur yo xamné du ñoom ñoo leen jur waye dañ leen fa denkané mu daldi saxal seeni ak ñom jigen ñoñe ci mirage